Omar Timari Cherka Omkar Tarori Oya Angamalari Luka Nyartari Salaya Honik Samari Cherka Asitari Toya Shirkuk samari chabdub la mahri indalaya Sandanari gmail Upamiri calaya Ila ngadari ngangu masiri naya Ila rignari esan Ya chaye hadi doya Ya ri na ri lag zga pan bo ri che ya Ya to lung ri ke wa a ku cha ri ni ya Nga ga lung che na ri hwa sa cha pe ri bje la ya Ya nyang nari shang shiv Dor ji yari tiya Yang ahamiri ndi kwala cha pehrim chanaya Yang khtil jari paima Thun chang ari chalaya Yār jīh pārī gūndan nyāt rī zōyā Yār chīn rī sāngchīn Yūkā rī ksamāyā Yār jīh rī pāmī chīr jīl rī zānāyā Yār jibdī rī jāk Kāpav rī chāyā Yāng tānam hōrī chūkā ngī dhūv rī nyālāyā Yāng tāpā rī jālā ngāgāng rī jūrāyā Yāng nīyālā rī ngī mālā kānāt rī nyāyā Yāng tī tsōrī ngāyī O nām tārārī yināyā Yā tēnī rī nyūtāng gālāng rī rī tōmāyā Chū tām chī rī cājīn Drupā rī lāyā Yāng tāngyū rī tōndan gīlā rī kūlāyā Yāng nōm chī rī chāmālā Arzōn rī rī tōmāyā Yāng kūrbī rī chūnglā shī lō rī pchāyā Yāng līm rī rī lāmālā Apang lōng rī zōyā Yāng mār gī rī pōtāng rī wā rī yōyā Tāhnyāng jī rī gōmnā Aśyāng sīm rī yōyā Yāng vlā mār rī gōmnā pshīn lūb rī yōyā Yāng yūdhāṁ arī gōmnā āngī dhūb arī yōyā Tāhnyāng jī arī gōmnā arjūng arī thōyā Yāng dhūpā arī pāngālā arīgīvā arī jīyā Yāsūnā marī jīnchā